все створено за допомогою фоноваликів, ранньої технології механічного звукозапису. Вони фіксували звучання без електрики та подальшої обробки. Запис здійснювався безпосередньо в момент виконання. Його неможливо було змонтувати чи повторити. Оригінальні валики зберігаються в архівних фондах. Ви слухали радіо «Кияночка». До нових зустрічей!